ye mo bibia achi e de ba happy kase fidie iso nyame adaro ma ye da soti ase ne be happy anopa busio program e de bremo anope nyame ayaya dum anopa busio program e ye mredi nyame yun yun yame de bremo ye di mani namo bompaye ye di nyamia sem kroje de abremo midin the Reverend Festus Adol